Alright, pale femu ikuiru mtu wabrijo. Ngena bongira akaswera. Ngena bongira akaswera. Bade wanunga maga maga ndabe obanale ngira kunarongo tripo e wali kuloro. Kubanga mbaka parlamenti chitigizanti inokulonda inokulonda. Madam Anita Mongo, mubaka wa parlamenti, nukulonda teke duo kubanti alonda, simanyi, oba, anajia. Okuvabi nubi nalubi ya wawo, tiwali ama nyi, wawali. Wabula ngena biku ngire bidala, egune olio mugongo, abaga manti, bakulete denzija njabe mpianga ya mulembe, enzija njabe ya magumba no mugongo, magumba gase setu kaganyi ganafzu, mugongo kukuruma, baga janya baga ganye, gena waleka wempe, mugongo kukuruma, ulika gari, ulimuka fariso, ulika fariso, utambulira kumigo, nganti bintu byata buka gena bakuja njabe mugongo na magumba ya kawempe, maso kakatali bakuza sa therapy treatment, masaji ni homu kia baje waka, ni bakuja njaba, ni bakule kanga, otere devuronji, atenga, baga

0: maso. Omulala, Dr. Judith Nalukwago, nalieri nyaliba delivuganyo ku KCCA, okuvira dala kalubekage na maso nokubera ndikabao. Bana banobona bakibina ki National Unity Platform. Erinya eddala libadde livuga lyeri omukyala amanyiddwa nga Farida Nakabugo. Farida Nakabugo tumujjukira bulungi KCC abaddeyo ebbanga eriwera ono. Oyinza okumuyita Iron Lady mu kibiina kye kya NUP. Mukyala mwogezi, mukyala wambavu, mukyala tasibazi kweya. Mubuze ko ku Lord Mayor Sarungeri Yasiru Kwago. Omubuze alido mumanyi. Naba mwavade kusteho lao. Aja kubulira kumchala gubaita Farida Nakabugo. Kakati, nenda kubulira bife vigenze maso nokubera ntibiro ndebwa wali ku KCCA. Eramu ya lero, subira. Ministry y'ebyobulamu eyongedde twewanisa emitima mu Uganda. Nsonga za kirwadde kya Ebola. Waliwo cases bbiri ezagenze maso n'okubeera nti zizuulibwa nga zaabaddemu basawo ku ddwaliro erimu mu Kampala. Kakati bagamba bantu babeere beegendereza, bagende maso n'okubeera nti beekuuma wakati nga ne ministry erwana okulaba nti ekirwadde kino ekya Ebola tekisaasaana mu Bannayuganda. Byonna mbiina wano bwe naavaawo tujja fulumako ebweru w'eggwanga, of course nga bulijjo. Tujja kutunuulira embiranye eriwo wakati w'eggwanga era Iran n'eggwanga era America. Iran agambye temusuubira enteeseganya zino nti ddirwa egenda tukibwako mu bwangu ddala, ddirwa ekyayina ebbanga. America akyakoze emputu tawulira. Iran agamba bw'oba towulira ŋŋenda kulumya omutwe paka bw'onaawuliriza. ŋŋenda kulumya omutwe paka bw'onaakolera ku demands zaffe. America agamba gwe nnumya omutwe, gamba nti oli mukunnumya mutwe, bo nange ddirwa sijagala. Donald Trump yategezeza. Tetupapa. Eno diru Irani yezingo kubera anti ejetaga. Fava Amerika tetuli kubya diru. Tuino obudde. Tetuli mukupapa. Nafe diru tetujetaga nyochiri hao. Kati Trump ya mazo kuogerevyo. Ate makurubiyo na agamba. Irani wabata likubya diru. Watagala kula diru. Wabireke. Fetuja kuate kube dala. Tuine chokole chila langa tufude kudiru yo jayo gerako. Baba uli anga tayagala kola diru na gwangira Amerika. Tuine chidako chesobolo kubira anga tukula. Nitunyege gwangiri ya Irani. Biona mu programu eno. Eya mpulide kamenya. Ngabuli jotu tanika na maulire. Ago kubutaka bwetuti.
1: Gano gimuli la gafa kubutaka. Manyibifa mu Uganda. Nisi mazingo wa Afrika ina. Wano mu programu mpulide kamenya. Gano gimuli la gafa kubutaka. Manyibifa mu Uganda. Nisi mazingo wa Afrika ina. Wanamu program mpulide kamenya.